0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs
3: Lāk.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētīkums šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai nozīmīgoku pasauļa notikumu apskats beidzamajā dīnaktī. Pasaule turpināja balansēt starp tehnoloģisko progresu un augušo ģeopolitisko sprīdzi, kur hibrīdkarš un ekonomiskais nacionālisms vairs nav tikai termini vuicēbu gromatos, bet gan kasdienas realitāte. Lielbritānijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par papildu spēku nosūtēšanu iz Hormuza šaurumu, kad nodrošinātu kuģošanas brīvību. Misijā tiks izmantots kara kuģis Dragon, bet galveno uzmanību devārsta jaunajai Beehive sistēmai, autonomim dronu kuterim iz zemūdņa robotim, kas spēj identificēt mīnas i draudus bez cilvēka tīšas īsajaukšanos. Tis izzēmē jaunu pusmu hibrīd flotis attaisteibā, kur mūks Mākslīgais intelekts paliek par galveno spēlētoju strateģiskajos jūdiņa ceļos. Diemžēl mīrs Eiropas austrumos visvēl ir tuls mierķis. Beidzamajā laikā ziņots par smogiem dronu trīcīņam Ukrainas pilsētam Odesē i Dnipro. Odesē cītuši dzīvojamī rajoni savpus Dnipro apgabalā ziņots par vismaz 8 operim. Ukrainā trešdien visas dienas garumā bija krīvais dronu trīcīņu viļņi. Tai norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvie mirktīcēgai uzbrukt dzelzceļa infrastruktūrai i civilīdzēvotoju objektu pilsētos. Tamā pašā laikā diplomātiskajā frontē Armēnijas un Turcijas starpā varējām negaidēt tīvanošanos, pabeidzot sagatavošanos darbus tīšajai tirdzniecībai, kas varētu mainīt Kaukāza reģionu loģistikas karti. Pasaulē ekonomikas fóruma jaunākais ziņojums 2028. godam izceļ ģeoekonomisko konfrontāciju, kā globālo risku numuru viens. Eksperti norāda, ka pasaule ir sasdalījusies tirdzniecības blokos, kur valsts prioritizē pīgodis ķiežu drūšēbu navis lātumu. Inflācijas spīdīns i porodu krīze attaistētajos valstīs liek investorim būt pīsardzēgim. Itis 2028. gads ir palicis par godu, kad mākslīgo intelektu rūbežas paliek tikpat reālis kā fiziskos. Eiropas Savienība i ASV turpinēja pastiprināt kontroli par mākslīgo intelekta modeļiem, raugot novērst citu lielvaru ietekmi savos digitālajos ekosistēmos. Vakardīnas ziņojuma līdzināja, ka uzņēmumiem paliek vis grūšāk darboties globāli, tā kā katrs reģions pieprasa mākslīgo intelekta algoritmu atbilstēbu vītijam ētikas i suverenitātes normam, radot fragmentātu digitālo pasauli. Pie cīprīkšējo gadu namīri mikrosam pūrmaiņam tumā starpā ASV pieaugušo ietekmi reģionā, Latvijam Amerika pīdzēvē labēji noskaņot politisko spēku atsagrīšanos. Vēlēto ir neapmierinoti arī priekšējo valdēbu nagribiešanu vai navariešanu ierobežot inflāciju nozīdzēbu, i visbīžāk izvēlījās tirgam draudzēgas reformas. Itos dīnes analītiķu ziņojumi noroda iz jaunas kritisko minerālu alianses veidošanos starp Čīli, Argentīnu i Brazīliju, kap kontrolētu litija i vara eksportu. FIBA vakar oficiāli paziņo, ka 2028. gada U18 Āzijas kausa basketbolā nozirisinosīs Ahmedabadā, Indijā. Indija, kas beidzamajos gados masīvi investējusi sporta infrastruktūrā, tamā starpā būvējot pasaulē lielokos stadionus, visaktīvāk dasuka sevi kā alternatīvu lielizmāra sporta pasaukumu reikotoju. Tas tiek uzskatīts par sūļu tuvok Indijas mierķam 2038. gada olimpisko spēļu reikošanai. Kā redzams, 2028. gada vidā pasaule ir palikusi par sarežģētu dronu i datu spēles laukumu, kamēr tehnoloģijas mūs savienā politika māc novilkt jaunas robežas. Tomēr fakts, ka Indija sok dominēt basketbola laukumos, bet Lielbritānijai jūrā sūta robotu spītus, līdzināja situācijas pasaules skatuvis atsatīstās visnotaļ interesanta.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Kristus augšana cielēs.
1: Pat īši augšana cielēs.
0: Dīva tāva un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Amen. Mīrs jums. Galilējas vēri, kopēc jūs stovu traucēdamies uz dabasem. Šis Jēzus atnūks tāpat, kā jūs jau redzējat aizējam uz dabasem. Brūļi un mūsas, lai mēs varētu cienīgi prizlētīt šajos sātījus noslāpumus, nužālosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazēju tuvis varenajam Dīvam un jums, brūļi un mūsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūdēļ es lūdzu vissvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus brūļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdēsim visu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.

Visvarenais Dievs, mēs ticam, ka tos vīncimušais dāls un mūs atpiercies, šodien ir uzkopis debesīs, tevi lilsam dorilēri, mēs varam mojot debesīs goreigi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnē, bādījus visus,

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pirmajā grāmatā, Teofila, es atstostīju visu to, ko Jēzus sokumā darīja un mocēja līdz tai dīnai, kurā savam izvēlētajam apostolim atstojis savu svāto goru nūrodījumus, tika uzzimts dabasūs. Pēc savam cīšanam jistīm deva arī daudzus pīrodījumus, ka izrit Dzēvs, 40 dīnesīm pazarodiedams un runādams par to, kas atsateicis uz Dīva valstību. Un kūpēgos maltētas laikā istīm pavēlēja naizīt no Jeruzalemes, bet gan gaidiet tava apsūļījumu. Jūs par to dzirdījot no manis, ka Jons kristijā rīvdini, bet jūs pēc šom nedaudzam dīnam tiksit kristieti svātajā gorā. Tad sanokušajam jautoja sacēdami, Kungs, vai šimā laikā tu atjaunosi Izrēļa valsti? Bet istiem sacēja, te nav jūsu darīšana, zinot laiku un breidi, kuru tavu savā varā ir noteicis. Bet jūs saimsit varu, kad por jums nūnoks svātais gors, un būsit mani līdzinīki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un leidz zemes rūbežam. Un tu pateicis istīm radzūt, pazacēļa uz augšu, un mokins jū aizsidza jūs acim. Un, kad jam aizējūt, tī pietījuši raudzījos uz dabasim, lūk, divi vēri boltos driebies nūzastojījiem blokus, un jī sacīja, Galilejas vēri, kopiec jūs stovat, raudziedamīs uz dabasim, Šis Jēzus, kas nu jums ir paimts dabasūs, atnoks tāpat, kā jūs jū redzējot aizjām uz dabasim. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs, godības tāvs, lai dot jums gudrības un atklosmes goru dziļokai jo pazīšanai, lai jūs apgaismo jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kaidats cerības dot jo aicinojums un kaida gūda bagotības svātajiem dot jo montojums. Un kaits attīcība uz mums ticēgajiem ir jo bezgaļīgo spāka lielums, pazateicot jo varenības spāka darbībai, kuru jis parodīja Kristu, izmudinodams jūnu mirūņim un nosādinodams pie savas lobos rūkas, dabasu augstumos, augšu pra kotru valdēbu un varu un spāku un valdēšanu un ikvīnu vordu, kas te pīmināts ne tikai šimā mūžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūļika zem jo kojam, un jū īceļa pori visam par golvu baznēcei, kas ir jo mīsa un jo pilnēba, kas visu visā pīpildam. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu mūru.
0: Svāto evaņģēliju, ko uzrakstījis Matejs noslēgums.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Pēc Jēzus augšām celšanos 11 mocekļi aizgos Galileju uz kolnu, kur Jēzus im bija pavielējis. Un, jo ieraudzījuši, tī atdeva gūdu, bet daži šaubījos. Tad Jēzus pīgojas klot, jūs uzrunoja sacēdams. Man ir dota visa vara dabasūs un vieras zemes, topiet ceit un mocit visas tautas, kristiedami to stāva un dāla un svāto gara vordā, un mocēdami to spildiet visu, ko es jums esmu pavielījis. Un, lūk, es esmu ar jums visos dīnos, leidz pat pasauļa beigam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godējami kristieši, Latgaļas radio klausētāji. Šodien mēs svinam Kunga Jēzus Kristus debesīs kopšanas svinības. Apustuļu darbūs lasam par tivojūšos škieršanos breidi. Tur ir jautājums, atbilde un aicinojums. Kad svātais gors nokas pori jums, jūs saimsit spāku un būsit mani līdzinīki Jeruzalemē un visā Judejā un Samarijā un līdz pat zemes molom. Pēc itim vārdiem Jēzus apustuļocu prīkšā pazacieļa uz dabasim un mokuns Jēzu aizsedze apustulu redzes lūkam. Viņi pacīļa golvas un skatīja saukšup, un Jēzus aizgoja debesīs. Jēzus misija uz zemes bija beigusīs. Jēs, kurš radīja pasauli, kļuva par cilvēku, cīta mūkas, numira pie Krista, mūsu pestēšanas dēļ un augšanas ielēs. Tagad atsagrīšies debesīs pie tāva. Jis atsagrīš ne tikai kā Dīvs, bet arī kā cilvēks. Jis paroda cilvēkiem jūs dzēves mierki, prūti dabasu gūdēbu. Šai gūdēba ir nokušajā pasaulī, kuru saucam par dabasu valstēbu. Jis šo ceļu goja kā pirmais starp cilvēkiem, un tad šis ceļš tik atvērts arī mums visiem. To mums šodien atgodināja Kunga debesīs kopšanas pirmo prefacija. Jis uzkopa nevis, lai atsatolinotos no mūsu cilvēciskos dobas, bet gan, lai mēs, jo mistiskos mīsas lūsikli, sekotu viņam tur, kur jis, mūsu galva un sokums, ir aizgojis pirms mums. Ceļš uz dabasim nav vīglis, tāpēc mums ir nepieciešams atbalsts. Tava apsūļojuma pīpildījums, svāto gora dovana. Un jiem ir joizamoca viss un joparoda, kā mums dzīvot. Nesaskatoties uz mūsu sirsnīgajiem un labiem nūdomiem, vislabāko sagatavotību, izcilu intelektu zinošanas, vai dzīves atjautību bez svāto gora, mēs nespējam pilnībā sekot Jēzum un būt jo līdzinīki. Līdz šam blokus mocekļim bija Jēzus. Es vienmēr pamocēja. Rodiet ceļu, pat jautoja apostoliem, vai jūs zināt, kur pēc eju, vai zināt ceļu. Bet tagad viņiem jū atver savas sirdis svāto gora darbībai. Arī mēs teikam aicinoti šodien atvērt mūsu sirdis Jēzum, kas augšanas ielēs uzvarēja novi un īnoca dabas valstībā. Arī mūsu ceļš, lai īstenībā virzīnī prūti uz dabasu valstību. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbu. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīncimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas, citis Poncija Pilata laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nūgobis elnē, trešā dīna augšana cielīs numerušajam, uzkopis debesīs siet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurienes es atnokstīsot dzēvus un merušos,
Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

0: Svinot mūsu Kunga Jēzus Kristus debesīs, uzkopšanas svinības lūksimēs. Kungs Jēzu, kas pie savas augšanas celšanos vēl 40 dienas uzturēja savu mocekļu vidā, stiprināja savu baznīcu ar savu pastāvīgu klotbūtni.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Jēzu, kas saviem apostoliem apsūlīja svāto goru, sīvīt arī tagad saviem ticēgiem dīva svāto gora gaismu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Jēzu, kas uzejūt debesīs siltie apostolu sludinot evangeliju dori, lai cilvēku sirdis būtu vienmēr atvārtas dīva vordam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Jēzu, kas saviem apostoliem apsūlīja vītu debesīs, dovoja arī visiem saviem ticēgajiem vītu dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Jēzu, kas sēdi pie tava labos rūkas, esi žēlīgs, kad noksi tīsot dzīvus un mirušos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, dori, lai mēs ticādami tava vīncimušo dālu mūsu pestētoja debesis kopšanai, arī mēs poši ar sirdi un protu dzīvotu debesīs, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Broļu un mūsu daži paziņojumi. Šodien svāto misija būs jau 10 stundēs, 12 stundēs un arī 16:00 šodien būs svāto misija. Tiem bārniem, kuri pīlaisti pie pirmos komunijas, arī jojam dalība 16:00 grāku sīvzēšana un 16:00 svāto misija. Un tad šo svādīni pirmo svāto komuniju 12 stundēs bārniem. Reidīn 15. maijā ir vissvātos Jaunavas Marijas no Aglūnas, Latvijas galvenos aizbildnes svinēbas. Sogas arī novenna dīva svāto gara gūdam. Reidīna Aglūnā galveno svāto misija 12 stundēs. Aicinojam arī jūs uz jums dalību šajos svinēbos.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, un tavas devības esam sajēmuši maizi, ko tev upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts, lai ar šī viņa un veida noslēpumu mēs kļūsim tavas dzīviškības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieimt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs. Visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vienu kuti upuriem, viena kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas līdz mums par garīgu cierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieejam mūs pasemēgus gorā un sadrīkstu sirdi, un lai mūsu upēr šodien tavā priekšā

0: Kungs pie mūsu pazemē gūperi, tava dāla gūt pilnos debesu kopšanas svinēbos, un šajā svārda rūšajā dobunu apmaiņā ļauj mums mūsu sirdim pasaceltīs dabasu brīkā caur Kristu mūsu kunigu.
1: Āmen.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom izpaiemie bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

to 15 minūti, jo novinu augšanu celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzēvēbas maiz un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi dovojis mūs, darījis mūs cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātogora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dori tu pilnīgu mīlestību, aliec ar mūsu bāvestu Leonu, ar mūsu vēskupiem un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerēbā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaudīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovi mums līdzdalību mūžīgajā dzēvē, reiz ar svātū dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svātū Jēzupu jūs liegavēņi, ar svātējiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami nu mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pīmšanu, lai tevinai mani navestīsie un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sargā un dzīvinai manu dvieseli un mīsu. Lielgdīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie mani izvedz sagidīkai vordu un ad vieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzīvei.

Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu jau šeit uz zemes, ļauj mums reiz varbūt izdīviškai jūs noslāpumus, tevi lūdzam dori, lai Kristē godīvu bēba, vodam jūsu ilgas uz Turīni, kur cilvēcis kodo

0: brūļa un māsas noslēguma svietēba šodien kunga debesis kopšanas svinēbos atbildēsit amen. Lai svietē jūs visvarenais Dievs, kura viens zemušais zāls šodien ir uzkopis debesīs un atvieris jums ceļu pie tāvā. Augšam cielīs Kristus pasarodies savi mocekļiem, lai arī jums jūs pasaroda, ka ir žālsirdīgi, ka ir tīsnesis un dora jūs par mūžīgo dzīves mantinīkiem. Kristus, kas sieš pie tāva labos rūkas, vienlaikus ir kūpā ar mums, līdz pasaule beigom, lai jūs jums palīdza sajust savu klotbūtni. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai kunga bors ir slavēts.
1: Nu šo laiku un mēžam.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radies debesis un zemi.
0: Lai jūsu sviet

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 13. maijā Saeimas budžeta un finanšu komisijā lēma virzēt izskatēšanai Saeimā grozījumus sabiedrisko labuma organizāciju likumā, kas parāda, ka turpmāk sabiedrisko labuma organizācijas ziedojumus varēs saņemt ne tikai finanšu līdzekļus vai montes, bet arī pakalpojumus. Vienlaikus grozījumi paplašinās organizāciju īspējas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus un ieguļdāt tos regulētā vārdspapēru tirgā. Lai komersantim, kas zīdoja pakalpojumus, varētu piemērot uzņēmuma īnokuma nodokļa atvieglojumus, likuma projekts paredz obligātu rakstveida zīdojuma leigumu, kurā norodama zīdoto pakalpojuma vērtība naudas izteiksmī. Tāpat grozījumi skaidri nostiprināja sabiedrisko labumu organizāciju tīsēbas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus kredītīstoļos un ieguļdāt tos regulētā vārdspapēru tirgā emitētos vārdspapēros. Sadīpa izadaļājās un atbalstu likuma projektam paudi arī vairoku sabiedrisko labuma organizāciju porstovi. Uzsverot, ka īspieja zīdot pakalpojumus ir būtiska gan organizāciju ikdienas darbības, gan administratīvu procesu nodrošinošanai.

0: Nu, 16. 26. maijam hokeja fanim Daugavpilī būs izpievārot 2026. Gada pasaules čempionāta hokejā spēļu tīšraidis no Šveices iz lielo ekrāna pie Daugavpils Lada Hallis. Latvijas valsts svinības galveno trenera Harija Vītoliņa vadētos spēļis A grupā pilsētas iedzīvotājiem un visiem būs izpiejā izbaudēt arī čempionāta atmosfēru, kopīgi atbalstot komandu visā turnīra gaitā. Latvijas izlase turnīru soks 16. Maijā 2020 ar spēli pret mojinīkim Šveici. Grupas turnīrā Latvijai paredzētas arī spēles pret Voceju, Austriju, Somiju, ASV, Lielbritāniju un Ungāriju. Šogada pasaules čempionāts Latvijas līdzjūtējiem sūļēja īpašu intrigu, jo valsts svinības sastāvā iekļauti vairoki debitanti, kuri līdz šam bijusi pirmīs starts elitis lēmeņa turnīrā. Publiskos tīšraidis pie Daugavpils Lada Hallis nodrošinos izpieju hokeja līdzjūtējiem, sekot līdzi visam Latvijas izlases spēļom. No 5. līdz 9. maijam Leivonu novodā nozarasinojos novoda iedzīvotoju padomju vēlēšanas, kuru rezultātā ībālāti padomis lūcekļi Leivonu pilsātes un novoda pogostu iedzīvotoju padomjos. Leivonu novoda pašvaldība pazasakos visiem iedzīvotoju padomis kandidātiem un vēlēšanu dalībniekiem par izasaistēšanos aktivitāti un līdzdalību novoda sabiedriskajā dzīvē. Informējam, kā arī vēlētiem kandidātiem pašvaldības darbinīki sazazinos personīgi, lai informētu par turpmāko darbu un pirmo padomju sanāksmju nūrisi. Ar pilniem Leivonu novoda un pilsātas iedzīvotoju padomju vēlēšanu rezultātiem izpējams īpazētīs pašvaldības mojas lopā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodienis saule mēsīs ar mokūņiem. Valsts rītumos mokūņu būs vairāk un tīsokot no 15 gaidams arī leids un dažvīt pārkiuņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dīnvadu dīnvada austrumu viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Rūžu kruņs visas svētokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu ikdīnišķi un maizi dūd mums šudin, un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna, amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīki, tagad un mūsu noves stundi, amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija nu īsokumā, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Āmen.
3: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludu nodams sacēja. Atsegrīzitēs no grākim, aiz to, ka dabasu valstēba ar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isē vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu. Taisnas darot jām stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļa spolu valdumā, i apsajūzīs rodas siksnu, jo bareiba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes, visas judējas Jordanas apleicīne gojpījo un piemūtnojo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo ir daudzi farizēju i sadicēju pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgalvoja, ka izbiegsit no borguma, kas stivajās? Dūdit to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus un apgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūsim saku, ka divs no šim akmeņim spēja Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers jau klotu pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmasts gunī. Es jūs es kristu ar jūdini, atsegrīšanā no grākim, bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecēgoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs es kristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tērēs ar vietekli rūkā, kvīšus sabier savus rūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā gunī. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilējas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu. Bet Jons neļovis sacēdams, man vajag nu tevis tapt kristētami tu noc pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt. Un izem atļova. Pēc kristēbas Jēzus tūļen izgoni ūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi, un izredzēja dīva koru, kai bolūdi nuējam un nūsalēžam uz sevis. Un no dabasim atskanē bolus. Šis ir mans nūmīļotais dāls, kas man cīši pateik. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
5: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Otrais noslēpums – Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Tamā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kada man un tev daļa par tū, mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko jūs jūsim teiks. Un tībēja seši akmeņa trauki jūdiņam nolikti jūdu šķēstiešanos vajadzēbam. Un kotrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar ūdeni, un ītos pīpildē līdz pat molom. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot ūdeni, kas bija povās par veinu golda porziņas nūgaršoja, un nazinodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli ūdeni to zinoja, jis pasaucelēja, ka vainu ņem sacēja. Kotras cilvēks vispirms liek labu veinu, un kot jau rīt dzāruši, tad mūs vērtēja gokū. Bet tu labu veinu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodam savu gūdēbu, un jo mocekļi jam īticēja. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīki, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsigrīst. Redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsisāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocēs atsēdams. Svietēgi gurā nabadzēgi, aiz to, ka jim pīdar dabasu valstība. Svietēgi noskumušī, aiz to, ka jī tiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgi, aiz to, ka īmantos zemi. Svietēgi augstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka jī tiks pasētanoti. Svietēgi žālsirdēgi, aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietēgi sirdškeistī, aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietēgi mīra darētoji, aiz to, ka jī tiks saukti par dīva bārnim. Svietēgi taisnēbas dēļvojotī, aiz to, ka jim pītra dabasu valstēba. Svietēgi esit, kaut jūs uz manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums stostēs. Priecētīs un līksmojit,

0: gaisma, kad tie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tēvu, kurš ir debesūs. Ik viens, kurš šos manus vārdus dzird un jūs pilda, ir pielīdzināms gudram cilvēkam, kas uzcēli savu mojus klins. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird, bet tos napilda, ir līdzīgs negudram cilvēkam, kas uzcēli savu mojus smilgts. Leita goza, rūču skrieja, vieja šalts un drozēs pret šo moju un jās sabruka, un jos sabrukums bija ļels. Un, kad četvrunu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brainojas no jo mocēbas. Todēļ, ka es mocēju kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs rakstam mocētī un farizēji. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzim to grāka ījim to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
2: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Kristus porsaveidošana Tabora kalnā.

0: Jēzus paņēma sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļa Joni, nūveda jūs nūmaļa iz augsta kolna. Te jis jūs prīš kā porsa veidoja. Jo vaiks spūžo kai saule, jo driebes palika boltiskai gaisma. Un rauk, jim pasirodē Mozus un Elijs ar jū runājūt. Tad Pīters sacē Jēzum, kungs, mums labi ta būt. Ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuliecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūns, un nu mokūņa atskanīja bols sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsa skorījim un teica, celitēs augšā un nesabeistit. Tī, pacāluši savus acis, neko cita neredzēja, kai vien Jēzu vīnu pošu. Nuējot nu kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbus, kuļai cilvēka dāls pīsa ceļus no mruņiem. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez prundzemto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – Euharistijas dibināšana. Pirms Lieldiņas svētkiem Jēzus redzādams, ka tev es jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, numīļojas savējus, kas es pasauļa bija, numīļojus līdz kolam. Vakariņu laikā, kaut valns Judasa sēmaņa izskarota dāla sirdī, bija īmetis nodūmu jo nodūt, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vilka viestrābis, un paiemis dvīļā apsajūza. Tad pīlies bļūdā iudini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīli, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Numozgojasim kojas un afilcis savas viesdrēbes, jis atsisāda pie golda un sacēja. Vai saprotīt, ko es jūs man padarēju? Jūs mani saucit par mocētojumu kungu, un labi sakot, es te sasu. Tātad, ja es mocētojus un kungs numozgoju jūs man kojas, tad arī jūsim ir pienākums cecetam kojas mozgot. Es jums devu pīmāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu es jūs jums saku, ne kolps ir lieloks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šitū saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējam sacēdams, dzerēt no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības ašņu bikirs, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pidūšanā. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nedzeršu no šo vēnu guloja augļa līdz tai dīnai, ko līdz ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījim to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu snainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis sēļnē, trešajā dienā augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzēvūs un maršūs.
1: Es esmu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu ciešanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
3: Kriste leisum, Kirie leisum.
0: Kristu klausimus.
3: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens dīvus.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva žēlistības mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Cerības mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu teiroko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu škeistoko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Nanūzīdzēko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visod jaunavēko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Žēlēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Taisnēbas spūguļs.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Zalta noms.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasu duravas.
3: Lēvs lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Slimnīku veselība,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Griecinieku glābēja,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Kristicēgūs palīgs,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Patriāhu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Izzinieju kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Jaunovu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Mīra kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes kienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: atlaid mums, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: uzklausi mūs, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvāruma, steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodei mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob slavēgo un cvietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoju.
3: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsavus atbūtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžai kā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
0: Lūkšana svātēm Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tev vīno ar bezvainēgu jaunovu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu Tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs Tev pazemēgi lūdzam. Pasēržu ieliek uz mantojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visadurgogais stāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprināj mūsus visacentēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebes goru. Un kā citkot tu izglobi bierneņu Jēzu no draudūšamiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svāto Dīva baznēcu no īnērdnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsus visus savā pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvēgi dzīvot, svietēgi numirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Āmen.

Galilejas vēri kopēts jau stovi traudzēdamies uz dabasim, šis Jēzus atnoks taipat, kā jūs jau redzējat aizējam uz dabasim. Dargi kristum ticēgi skolnīki, šodien svinam kunga debes kopšanas svātkus. Īsākot svātos mēs uz upuri, tagad laukšanu sokumā nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā visu lielokā vaina. Todēļ es leudzu visu svātokū jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mevsu dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēkajā dzīvēm.

Lauksimies. Svarnais divs pīpiļnamēvs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dāla debes kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dabu, izkaigova ir priekškojais mums kūteibā, kaidu arī ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Caur mēlsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un valda svāto gura vīneibā, divs visu.

Lasījums no apostoļu darbiem. Pirmajā grāmatā, Teofilu, es atstāju visu to, ko Jēzus sākumā darīja un mācīja līdz tai dienai, kurā saviem izvēlētiem apostuļiem ar svēto garu atstājas norādījumus tika uzņemts debesīs. Pēc savām ciešanām viņš tiem deva arī daudzus pierādījumus, ka viņš ir dzīvs. 40 dienas tiem parādīdamies un runādams par to, kas attiecas uz Dieva valstību. Un kopīgās maltītes laikā viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt Tēva apsolīto. Jūs par to dzirdējāt no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc šīm nedaudzajām dienām tiksiet kristīti Svētajā garā. Tad sanākušie viņam jautāja sacīdami, Kungs, vai šajā laikā tu atjaunos Izraēļa valsti? Bet viņš tiem sacīja, tā nav jūsu darīšana zināt laiku un brīdi, kuru Tēvs savā varā ir noteicis, bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks Svētais gars un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samārijā un līdz pat zemes robežām. Un to pateicis viņš tiem redzot pacēlās augšu un mākonis viņu aizsedza to acīm, un kad viņam aizejot tie pētījoši raudzījās uz debesīm, lūk, divi vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus un sacīja, Galilējas vīri, kāpēc jūs stāvāt raudzīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt aizējām uz debesīm. Tas ir Dieva vārds.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, lai dot jums gudrības un atklāsmes garu viņa dziļākai pazīšanai, lai viņš apgaismo jūsu gara acis, kā jūs zinātu, kādu cerību dot viņa aicinājums un kādas goda bagātības svētajiem dot viņa mantojums, un kāds attiecībā uz mums ticīgajiem ir viņa bezgalīgā spēka lielums, pateicoties viņa varenības spēka darbībai, kuru viņš parādīja Kristū, uzmodinādams viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas debesu augstumos, augstāk par katru valdību un varu un spēku un valdīšanu un ikvienu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā. Un Dievs visu nolika zem viņa kājām, un viņu iecēla pāri visam par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa. Tas ir Dieva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evangēlija noslēgums, ko uzrakstījis Matejs. Pēc Jēzus augšāmcelšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus jums bija pavēlējis, un jau īraudzējuši tī atdeva gūdu, bet daži šaubējās. Tad Jēzus pīgojas klotjūs uzrunoja sacēdams: Man ir dūta visa vara dabasūs un virs zemes, tāpēc eit un mocit visas tautas, kristiedami to stāva un dāla un svāto gura bordā, un mocēdami tos pildiet visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un leuk, es esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigumu. Tas ir Kunga vārds.

Kunga debes kopšanas svātki, ko šodien svinam, ir kai lūks uz dabasim, caur kuru raugamīs uz mūsu pestīto Jēzu Kristu. Vienlaikus tī atklāja kristēgos dzīves ceļu, mūsu dzīves viersūtni un golamērki, mūžēgu dzīvi. Tas nav tikai notikums, ko baznīca pīmen kai viesturas faktu, ka 40. Dīnā pēc savas augšam celšanos Jēzus pasacēla dabasos. Šis breids ir kai dabasu aplīcinojums tam, ka cilvēka doba, ko Kristus bija uzējāmīs, tagad sēž pie tāva labos rūkas. Tāpēc šī svātki ir ne tikai Kristus uzvara, bet arī mūsu cerības nostiprinošanam. Tas atklāja mums to, kas noticis ar galvu, proti Kristu, notiks arī ar mīsu, tas ir ar baznīcu, kas esam mēs. Evangēlists Lūkas savā evangēlijā gan apostoļu darbos stosta par šo breidi, kaut Kristus pēc tam, kad bija 40 dīnas pasarodējis saviem mocekļiem, mocēdams jūs par Dīva valstēbu, aplīcinodams savu augšam celšanos, veda jūs orā līdz Betānijai, pacēra rūkas, svietaja jūs un uzkopa dabasos. Šie Kristus paaugstinošana ir arī cilvēku paaugstinošana. Svātais Atanāsīs raksta, ka tas, kas nav pieņemts, nav izglobts, un Jēzus pieņēma cilvēcisku dobu, lai to izglobtu. Tagad šai dobai ir paaugstinota līdz dabasu augstumiem. Svātais Augustīns saka, šodien mēs svinam ne tikai to, ka Kristus pasacēla dabasos, bet ka arī mūsu doba jemā ir pacelta. Šis ir svarīgi mūsu pašapziņai, kai kristīšim mūsu dzīves mierkis nav zeme, nav tikai morāla uzvedība vai vienkārši līdzsveitība vai laicīga palīdzība, lai cik tas būtu svarīgi. Mūsu dzīves mierkis ir dabasi dzīve pēc novis. Dīvs mūs ir radījis tam, un Kristus debes kopšanu tu aplīcināji, ka mūžēgo dzīve nav abstrakts iedzīns vai simbols, bet reāla garīga mūžēga realitāte, kur valda Dīvs un kur ticēgais, ar Dīva žielestību bauda jū klotbeutni un gūdeibu. Kristus aizgoja, lai būtu vēl tuvok. Jis uzkopa dabasūs, lai jo gors varētu nokt par baznīcu. Lai ticēbā jū mīļotu vēl dziļok. Jis, kas reiz stovēja cilvēka vidā, tagad turpināja dzīvot. Tāpēc mocekļi, kad redzēja, ka jis uzkopa dabasūs, napalika skumji. Bet ar lielu prīku, jī nazaudēja jū, jī jū sajēme citaidā veidā sakramentos. Tāpat, kā mēs to daram šudien. Kai saka svātais Pāvils Kolosīšim, tīcitīs pēc to, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie Dīva labos rūkas, domājot par to, kas augšā, navas par to, kas virs zemes. Kristīts nav bieglis no zemes, bet līdzinīgs dabasim. Jis ar vīnu kojas to uz zemes, bet ar ūtru uz mūžēbas slīkšņu. Jis strodoja, leudzās, mīļoja, pat pīdzēvoja cīšanas, bet viss jo darbs ir caurausts ar Dīva šierestēvu, cerēburais prīcotīs mūžēgā dzīvēm. Pasateiksim Dīvam, ko jis mums darījis mūsu labā,
ka mums ir cerība uz mūžīgo dzīvi, ka mēs esam ticīgi cilvēki, ka ejam šo ceļu. Lai šodien dienas svāki atdzīvinoja mūsu goru, mūsu ticību labos darbus, lūkšanas dzīvi, lai ceļu skatīnu no zemes uz dabasim, no ikdīnas uz mūžību, lai mēs ne tikai svinam Kristu, kas ir uzkopis dabasos, bet arī ļaujam sevi paceļtiem līdzi caur ticēbu cerēbumu, caur mīlestēbumu. Amen. Tagad aplīcinosim ticēbumu.

0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai debesīs pagodinātais Kristus svētī un vada viņu kalpojumu Dievam un cilvēkiem.
1: Lūksim par visām tām pasaules vietām, kurās piedzīvo kara šausmas, un ir īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs lūdzam, apturi kara darbību, atjauno taisnīgumu un dziedini ļaunuma cirstās brūces.

0: Lūksim, lai mēs ik viens esam uzticams Kristus liecinieks, un lai mūsu skaistākā ticības liecība ir Dievam patīkama dzīve.
1: Lūksim par visiem cilvēkiem, kas meklē patiesību, lai debes kāpšanas svētkos Kristus viņam jau toties debesu Tēvu.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
3: Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai viņi tiek uzņemti Dieva valstībā un ir līdzdalībi mūžīgajā priekā.
4: Lūksimies arī šos svētos, mēs es nodomā par Joni Arturu, lai dīvis to vai visas jau vajadzēgos dīva šī ir stēbas. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzu Kristu, Tevi ir dūta visa vara dabasos un virs zemes. Dovēj mums savu svietēbu, lai dzēvējot saskaņā ar dīva gribu, mēs teikam atzēti par cīnēkim, Īī, Tavas valstēbas prīkā, mēs to leudzam caur Jēzu Kristu, mēsu kungu. Šodien katedrālē vēl svētās misis pūkstens 12. Dīvmātas litānejam un arī pūkstens 4. Svēto misi. Riezagnes skolu skolānim, skolūtojim, bārnu vecokim, tiem, kas gatavojās saņemt pirmo svāto komunējumu, un jo īsarun pūkstens trejos uz grāks sevdzim. Reit svātokos jaunos Marijas Noglaunas Latvijas galvenos aizbildnes svinēbas 15. Maijā un Aglaunā pūkstens 12. Vēl svāto misem, ticēgi aicinot viņiem daļēbu šajos svinēbos. Svātajā misē pūkstens 12. Pirmo svāto komunējumu.

Lūdzu, tās broļi un mūsu slaidījusies varenais tavs pie munu un jelsu upurim. Kungs pie mūsu pazemēgu upuri tava dāla gūt pilnos debes kopšanas dīnā un šajā svādarošajā dovanu apmaiņā ļauj mūsu

patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana nasūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, es varenais mēlžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo Kungs Jēzus gūdējbas karalis, grāko noves uzvarātojs, engeļu apreinot šodien ir uzkopis dabasu augstumos, vidutojs starp dīvu un cilvēku, pasaules tīsnis un valdnīgs por varom, jis uzkopa navas, lai atsatolinotos no mūsu cilvēciskos dobas, bet gan lai mēs jo mistiskos mīsas lūcekļi sekotujam tur, kur jis mūsu galva un sokums ir aizgojis pirms mums. Tādēļ, kad pasaule pīsapildās ar lierdiņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un engeļu pulki, dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsis vārds ikvīnas svātuma olūds, tāpēc mēs tevi leudzam dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom izpajēma maizi, un tev pasateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma bikeri un vēlreiz to pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

Lēkticēbas noslēpums. Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmoguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaika gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jo sleikavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

visus melšu melšus. Paklausot pestītoja vārdim un jo divišķu likumu pildot, mēs

Atpestē mūs, kungs, no visā ļauna, labvielēki to vai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmāras un brēvi nu grāka un pasargota neapkaidanā mīrā, gaidots vietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnāk.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mēsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēju staidu.

Lūk, dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļevs vasam.

Lai kas esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigām. Alleluja. Lauksimies. Svarenais mūžīgais dīvs, tu jau šeit uz zemes, ļauj mums līdz darbotīs dīvišķajos noslēpumos. Tevi lēdzam dori, lai kristēgo godība, jai bavodam mūs ilgas uz turīni, kur cilvēcis kodoba jau ir vīnota ar tevi,

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrdien 19. maijā Saeimā viesosies Somijas parlamenta priekšsādātājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā izrasīs oficiālajā vizītī. Parlamentā Halla-aho tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju, kai arī noliks zīdus pie brēvēbas pīminekļa. Tāpat viesojoties Latvijā iztiksīs ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Orlītu ministri Aibu Brāži. Somijas spīkers viesosies arī NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centrā, tiksīs ar Somugru studiju studentim Latvijas universitātī un apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju. Varakļānu novadpietnīcēbas muzejs aicinājis starptautisko muzeju nakti 23. maijā. No pulkstens 19. Līdz pat pusnaktējos uzgaida uzdevumi, porsteigumi, izziņā un dzēvo zelta pūda medēbas senos godēbas stostā. Varakļānu mūžas pilīs zelta pūdu meklējuši jau godusimtim, bet nevienam līdz šam to nav izadevīs atrast. Borhu naudu stostu varās arī ne tikai īgjot medējot dzēvu zelta pūdu, bet arī nopelnot grāfa spēļos, viktorīnos, erudīcijas un atjautēbas spēļos un uzdevumos, ar kuriem tikt golā varās gan individuāli, gan komandos. Dažādos spēļos pareizos atbildes varās atrast muzeja ekspozīcijos. Citos būs arī jopalauza golva. Šimā naktī muzeja apmeklējums un daļēba aktivitātos ir bez maksas. Tāpat 23. maija vokuru varat rezervēt vizītē grāfa Borka pilī. Ar pirmo skeču un lelu muzeju viktorīnu startējot pulkstens 19. Varakļonos. Lūdzas novada pašvaldība informēja par izmaiņām Lūdzas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Golišovas pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 18. Līdz 25. Maijam. Iedzīvotojiem Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Korsovas pilsētā. Savukārt pasienis pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. Līdz 29. Maijam un Tivokijas apkalpošanas centrs atcerasīs Istres pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Savukārt Pušmucovas pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 22. Līdz 29. Maijam un Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Mērdzenis pogostā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Pašvaldība atsvainojās par neiertēbumu un pazateicās par sapratni.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule meisīs ar mokoņiem. Valsts rītumos mokoņu būs vairāk un tīsokot no piecpušdīnis gaidams arī Leids un Vītom pārkjoņa nagais. Sazaglobosīs lāns Leids Mārans dīnvadu dīnvada austrumu viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 18 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es eju pie sava tava un jūsu tava, mūna dīva un jūsu dīva, alleluja. Kristus ir uzkop

Dīstos inzimušais dāls Jēzus Kristus, uzkopdams debesīs, ir sagatavojis ticēgiem tur vītu. Dovei liudzam arī mūsim tos žieles tevas ar kaidom, savas augšanu celšanos līcinīgs, jis ir afeļtējis.

Galilējas vīri, kāpēc jūs stovat raudzēdamīs uz dabasim? Šis Jēzus atnāks tāpat, kā jūs jau redzējot, aizējam uz dabasim. Dīva tava un dāla un svāto gora vārdā.

Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosus, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģiļus un svātūs, un jūsus broļi un mosus, aizliegt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mūsu,

0: Lasījums no apostola darbiem. Pirmajā grāmatā Teofila es tev atstāstīju visu to, ko Jēzus sokumā darīja un mocīja. Leis tai dīnai, kurā saviem izvēlētajiem apostoļiem atstojis caur svāto goru nūrodījumus, tika uzjams dabasūs. Pēc savam cīšanam izdevējim arī daudzus pīrodījumus, ka jis ir dzēvs, 40 dīnas jim pasarodiedams un runodams par tū, kas atsateic uz dīva valsteibu. Un kūpējos maļtētis laikā jis pavielēja jim nāizīt no Jeruzalemes, bet gan gaidiet tāvu apsūlējumu. Jūs par tū dziedījot no manis, ka Joņs kristēja ar jūdiņi, bet jūs pēc šam nedaudzam dīnam tiksit kristēti svātajā gorā. Tad sanokušījiem jautoja sacēdami, kungs vai šamā laikā tu atjaunosi Izraēļa valsti, bet tis jums sacīja, te nav jūsu darēšana, zinot laiku un breidi, kuru tāvs savā varā ir noteicis. Bet jūs saemsit varu, kaut por jums nūnoks svātais gors, un būsit muņi līdziņīgi Jeruzalemē un visā Jūdējā un Samarijā, leic pat zemes rūbežom. Un tu pateicis istim radzūt pasacieļa augšup, un mokūns jū aizsedze jū acim. Un, kad jam aizējūtī pietiejuši vierēs uz dabasim, lūk divi veiri boltos driebēs nūsastojīm blokus, un jī sacīja, Galilējas veiri, kopiec jūs stovat, raudzēdamīs uz dabasim. Šis Jēzus, kas nu jums ir paņemts dabasūs, atnoks tāpat, ka jūs jū redzējot aizējam uz dabasim. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs gudrības Tēvs, lai dot jums gudrības un atklosmes goru dziļokai jo pazēšanai, lai jis apgaismo jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kaidas cerības dot jo aicinojums un kaidas gūda bogotības svātajim dot jo montojums. Un kaits attīcēba uz mums, ticēgajim, ir jo bezgalēgo spāka lielums, pasateicot jo varenības spāka darbēbai, kuru jis parodīja Kristu, pīceldams jūnu mirūņim un nūsādināudams pie sobas slobos rūkas dabasu augstumus, augšok par kotru valdēbu un varu un spāku un valdiešanu un ikvienu vordu, kas teik pīmanāts ne tikai šimā mūžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūlika zam jokojam, un jū īcieļa pori visam par golvu basniecai, kas ir jomīsa, tis ir dīva vords.
1: Pateicu.

Pēc Kristus augšanas celšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus im bija pavielējis. Un jū ieraudzējuši jādeve gūdu, bet dažis šaubējos. Tot Jēzus pīgojas klot, jūs uzrunoja sacēdams, man ir dūta visa vara dabasūs un virs zemes. Tāpēc eit un mocit visas tautas, kristēdami tos tāva un dāla un svāto gura vordā, un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums asu pavielējis. Un liekas asu ar jūsim visos dīnos.

Dargie brūri un mosas, šodien mēs svinām kunga debesu kopšanas svātkus. No pirmo ocu uzmetīna šis notikums varētu šķist kā atsavadēšanos, breidz, kot Jēzus pamet savus mocekļus. Taču patīsseibā šīs svātki ir pilni cerības, gūdēbas un jauna sokuma. Kai teica pāvests Benedikts 16. Debesu kopšana nanūzēmē Jēzus dūšanos uz kaidu toļu visuma nūstīvuri, bet gan jo īšanu dabas valstēbā, kas ir tepat leidzos, tikai mūsu acim aizsakta. Apustuļu darbūs mēs dzirdam eņģeļu jautājumu mocekļim, kur ir aizturātu elpu raugos mokūņos. Galilejas vēri, kopēc jūs stovat skatēdamīs dabasūs? Šis jautājums ir adresāts arī mūsim. Kristītēba nav mistiska skatēšanos mokūņos vai biekšanu pasaules grīvtēbumu. Debesu kopšana nav Kristus aizīšana pensijā vai pazušana, bet gan jo jau

Jēzus nav uzkopa debesīs kā bezmīsisks gors. Jis uzkopa ar savu augšansaltu gūdēbas pilnu mīsu, kurā joprojām ir rātas no naglom. Mūsu doba ir debesīs. Cilvēcisko doba ir uzņemta debesīs. Tas nozīmē, ka cilvēka doba tagad ir īmojojuši pošā vissvātos treisvinēbas sirdī. Ja Dīvs ir uzjēmas cilvēka mīsu mūžēbā, to tik viens cilvēks un jo ķermeņs ir svāts. Mēs nāsam radēti iznicēbai, bet gan mūžēgai gūdēbai. Jēzus ir pirmais starp broļiem. Tur, kur ir jis, tur reiz būsim arī mēs. Pirms aizīt, Jēzus dod skaidru uzdevumu – eit un mocīt visas tautas. Mēs nāsam palikuši kā boriņi, kurim sārot par zaudējumu. Mēs esam kļuvuši par Kristus viesnešim, viesnīkim šeit virs zemes. Baznēc ar Kristus mistisko mīsa. Tas nozīmē, ka mēs esam jo redzamos rūkaš mūsdīnu pasaulē. Dīvs dūts spēju runot jaunos mielēs. Vai mēs, prūtams, tostēt par Dīva mīlestēbu tai, lai mūsu dīnu cilvēks mūs saprastu? Tas nav tikai runa par volūdu, bet par spēju uzrunot sirdi, kas izslopisi pēc patīsēbas. Dīvs dūts spēju dzīdinot. Mēs dzīdinojam, kad nesam mīru tur, kur ir streidi, un kad sniedzam cerēbu tiem, kur ir izmisuši. Debesu kopšana īvat īpašu laika pūsmu, 10 dīnu periodu līdz vosuru svātkim. Apustuli kūpā ar Mariju atsagrīzos augšistobā un bija vīnoti lūkšanā. Šai lūkšana bija 1. novenna, novennas lūkšana, 9 dīnu lūkšana, natlēdīga lūkšana pēc svāto gora. Šis laiks līdz vosuru svātkim arī mūsim ir aicinojums apzinoti lūgtīs. Nivīnam nav pa spākam izpildēt Kristus misiju savim spākim. Mums ir vajadzīgs spāks no augšīnes, ko mēs saimam lūdzūtīs ikdīnas. Tas ir aicinojums uz klusumu un sasagatavošanos. Ikdīnas steigā atrast breidi klusumam, lai sagatavotu savu sirdi svāto gura dovanu saimšanai, kas īpašā veidā nokpur baznēcu vosuru svātkos. Kunga debes skopšana mūs nav izšķirno dīva, bet gan savīnoja ar jū vēl cīšok. Lai šodien dienas svātki mūsim dūd drūsmi skatētīs uz dabasim, kā uz sava mojom, bet uz zemi, kā uz vītu, kur mūsim šos mojas ir jopalēc celt caur mīlestību un kolpošanu. Lūksim šodien, lai svātais gors mūs sagatavoja kļūt par patīsim Kristus līdzinīkim mūsdīnu pasaulē. Amen.

Dabasu Tāvs, uzticoties Tava dēla apsūlējumam, būt par mums ar mūsim vienmēr, mēs lūdzam Tevi par baznīcu. Svētie pāvest

Lūdzam par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par Latgales radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, par Aglonas katoļu gimnazēju, skolānim, pasnīdzējiem un vecokim. Mosim mūs būt par toviem līdzinīkim ikdīnas darbūs, lai mūsu dzēve rod

0: Lietotīts broļi Mosas, lai visu svarenā stāvs bija mūna un jūsu upuri.
1: Par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs bija mūsu pazemēgu upuri, tava dāla gūtpilnos debes kopšanas dīnā, un šajā svādrošajā dovuna apmaiņā ļem mūsu sirdīm pasacelt.

Mēs pasateicam vienmāru un visūru, jo kungs Jēzus gudēbas karaļs, grāka un noves uzvārātojs, eņģeļu apbreinots šudiņ ir uzkopis dabas up augstumus, vidu tos starp divu un cilvēku, pasaules tīsnes un valdnīgs porvārom. Jesus.

Tāpēc es uz ielīgais stāvs pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, pie mums vietējušos dovana šo pīnasumu, šo svātu un avainojumu upuri, ko tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisku baznēcu, lēdz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joņu un visim patīsasim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojumu. Lavīlē izdovotai mīru, sorgoj un vīnoj savu vazneicu un valdi por tū visā pasaulē. Atcerīs kungs savus kolpus un kolpeunis, aglionas bazlikas draudzi un visus klotas sūšus, kuru ticēba un dībēba tev ir zinoma, par kuriem tev upurējama un kas poši tev snāt šo slaves upuri, par sevi un visiem savējiem savu dviesuļu pestēšanai, cerot uz globiņu aizsardzēbu, jī pasceļ savas liukšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Asūt baznēcas kūpējbā, sinam vissvātū dīnu, kurā mūsu kungs un tavs vinzimušais dāls, pieejams mūsu naspiecēgū dobu, pagūdinoja tū, apsiedīs pie tavas labos rūkas. Un vispirms gūdinot pīmenam slavējumu vienmār jaunavu Mariju, Dīva mūsu kunga, Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jezupuvis svātokos jaunavas leigavaini, un tavus svātūs apustuļus un mūcikļus, Pīteru un Povelu, Andreju, Jākubu, Jūni, Joņi, Tūmu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmeni un Tadeju, Linu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povelu, Kozmu un Damianu, un visus tavus svātūs, ar jūs nūpalnim un aizliegumim stiprinoja mūsit visā, ar tavu palīdzību un aizsardzību. Tāpēc, kungs, lūdzam, pieejam labvīlēgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojamu upuri, vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoja mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaiti tavu izradzātu uz pulkam. Dīvs tevi lūdzam labvielējis darīt šo pīnasumu pilnēbā svietētu pieejamamu, atzētu goreigu un labpateikamu, lai tis mūsim kļūst par to mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā jūs paiemi maizi, savos svātajos un cīniemos rūkos, un pacieļas acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu svarenu tāvu, Tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mocikļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jis paiema, jis iem arī šū cildenū biķeri savos svātajos un cīnējumos rūkos, vēlreiz tev pasiteikdams svietēja un deva savi mocekļim sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

Topies, kungs, mēs tevi kalpjam, tava svāto tauta, pieminot Kristus tava dēla mūsu kunga svietīgos cīšanas, krijaukšanu celšanos no mirušajiem un gūdējumas pilnu uzkopšanu debesīs. Sniedzam tavai godējumajai majestātei, no tavam dovanam tēru upuri, svātu upuri, nevainīgu upuri, mūžēgos dzēves svātu maizi un mūžēgos atpestīšanas bikjeri. Uzlieko tu ar labvielību un pieejam tu, ka labprot pieejami sava kolpa taisnīgo Abela dovanas un mūsu ticēbas tāvā Abrahama upuri, ka arī savu augsto prīstara Melhizedeka svātu pīnasumu navainīgu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkum šis upurs teik aiznes uz tava dabasu oltura tavas dīvišķos majestātes priekšā, lai kreis no šo oltura piemūt tava dālu visu svātu mīsu un asni, pīsadalamies ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielistēbu. Asrīs kungs arī savus kolpus un kolpionis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs tevi lūdzam jim un visim, kas atsadus Kristū, žālsirdīgi ļauj īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstēbā. Arī mums tovim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdību, ļauj būt sadraudzēbā ar tojim svātījiem apustuļim un mūcekļim, ar Joņi Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastasiju un visim tovim svātajiem. Lūdzam tevi pīskaiti mūsu jūs pulkam, nevis mūsu nūpalnu, bet tavas lielo žālsirdības dieļ. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru kungs tu visa šos dovanas vienmēr rodi svādurai, dzēvinojas svietai un snīdz mums. Caur Jēzus.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvīlēgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tova žāls ir debes spākā, vienmēr esam breivinu grāka, un pasargu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu

0: Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāstu cīnieks, ka tu nāktu pie manis,
0: bet sodi tikai, un atviesa,
1: kas ir Dievs vārsts.

0: daži paziņojumi. Reidīna 15. maijs Latvijā, Latvijas baznīcai lieli svātki, Vissvātokos jaunos Marijas no Agliūnas, Latvijas galvenos aizbildnis svinēbas. Tad Reidīna svātos misis Agliūnas bazlikā notiks 7. No reita, 12. Un 6. Vokorā. Īrasīs arī mūsu Latgaļas veiskups un arī spējams citi veiskupi, daudzi prīsteri un daudz tautas no visas Latvijas, kam rīspēja aicinoja pīsavienot klotīnē. 24. Maijā svādiņu notiks svātogura nūsiltēšanas jeb vosorsvātki. Pa mūsu Magliūnā tīteik svinieti treis dīnas. 3. Dīnā, tas ir 28. Maijā, ūtardiņ, pulksten 12. 3. Vosorsvātkūs, būs īspēja sajamt īstiprinošanas sakramentu. Tī, kuri vēlējās sajamt īstiprinošanas sakramentu, īprīkš pīsasokatīs pie manis. 28. Maijā ceturtdiņ notiks mūsu kunga Jēzus Kristus visaugsto un mūžēgo prīstara svātki. Svātos misis 7. No reita, 12. Un 6. Vokorā. 31. Maijā svādiņi notiks vissvātos trejadēbas svātki. Atgodinoju, ka šobrīd atrodamies liturgiskajā leldiņu laika pūsmā, un paznēcas 4. Bauslis aicinoja ticēgūs, tev būs vismos leldiņu laikā pieņemti svātokūs sakramentu. Tas nozīmē, katram ticēgājiem vismos leldiņos ir jopīt pie svātos komunējas. Tas attīcis arī uz tim, kas natiek uz baznēcu, kur ir slimi, un navarīgi mojos sieš, vacoki, vacacoki, tad aicinoju pieteikt vizītes mojos pie prīstara, lai apmeklēju slimnīkus vismos leldiņu laikā. Tagad lūksim Dieva svietēbu šai dīnai jaunai nedēļai.
1: Kungs ir ar jums
2: un ar tavu.
1: Lai svietēju

0: Augšan cielīs Kristus parodējos savim mosekļim, lai arī jūsim izparodos, kai žāls sirdeiks tīsnes, un dore jūs par mūžēgo dzēves mantinīkim.
1: Amen.
0: Kristus, kas iešpitāva labos rūkās, vienlaikus ir kūpā ar mums līdz pasaules beigom, lai es jūsim paliec sajus savu klotbiltnī.
1: Amen.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai nozīmīgoku pasauļa notikumu apskats beidzamajā dīnaktī. Pasaule turpināja balansēt starp tehnoloģisko progresu un augušo ģeopolitisko sprīdzi, kur hibrīdkarš, ekonomiskais nacionālisms vairs nav tikai termini vuicēbu gromatos, bet gan kasdienas realitāte. Lielbritānijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par papildu spēku nosūtēšanu iz Hormuza šaurumu, kad nodrošinātu kuģošanas brīvību. Misijā tiks izmantots kara kuģis Dragon, bet galveno uzmanību devārsta jaunajai Beehive sistēmai, autonomim dronu kuterim iz zemūdiņa robotim, kas spēj identificēt mīnas i draudus bez cilvēka tīšas īsajaukšanos. Tis izzīmē jaunu posmu hibrīd flotis attīstībā, kur Mākslīgais intelekts paliek par galveno spēlētoju strateģiskajos jūdiņa ceļos. Diemžēl mīrs Eiropas austrumos visvēl ir tuls mierķis. Beidzamajā laikā ziņots par smogim dronu trīcīņam Ukrainas pilsētam Odesai i Dnipro. Odesā cītuši dzīvojamī rajoni savpus Dnipro apgabalā ziņots par vismos 8 operim. Ukrainā trešdien visas dienas garumā bija krīvais dronu trīcīņu viļņi. Tai norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvijai mirktīcēgai uzbrukt dzelzceļa infrastruktūrai i civilīdzēvotoju objektu. Pilsētos. Tamā pašā laikā diplomātiskajā frontē Armēnijas un Turcijas starpā vārojama negaidēta tivinošanos, pabeidzot sasgatavošanos darbus tīšajai tirdzniecībai, kas varētu mainīt Kaukāza reģionu loģistikas karti. Pasaules ekonomikas fóruma jaunākais ziņojums 2026. Gadam izceļ ģeoekonomisko konfrontāciju, kā globālo risku numuru viens. Eksperti norāda, ka pasaule ir sasdalījusies tirdzniecības blokos, kur valsts prioritizē pīgodis ķiežu drūšēbu navis lātumu. Inflācijas spīdīns i porodu krīze attīstītajos valstīs liek investorim būt pīsardzēgim. Itis 2026. Gads ir palicis par godu, kad mākslīgo intelektu rūbežas palīk tikpat reālis kā fiziskos. Eiropas Savienība i ASV turpinēja pastiprināt kontroli par mākslīgo intelekta modeļim, raugot novērst citu lielvaru ietekmi savos digitālajos ekosistēmos. Vakardienas ziņojumi liecināja, ka uzņēmumiem palīk vis grūšāk darboties globāli, tā kā katrs reģions pieprasa mākslīgo intelekta algoritmu atbilstēbu vītijam ētikas i suverenitātes normam, radot fragmentātu digitālo pasauli. Pēc īpriekšējo gadu namīra mikrosam pormaiņam tumā starpā ASV pieaugušo ietekmi reģionā, Latvijas Amerika pīdzēvēja labēji noskaņot politisko spēku atsagrīšanos. Vēlēto ir neapmierinoti arī priekšējo valdēbu, nagribiešanu vai navariešanu ierobežot inflāciju nozīdzēbu. Ivis bīžok izvēlījās tirkam draudzēgas reformas. Itos dīnes analītiķu ziņojumi noroda iz jaunas kritisko minerālu alianses veidošanos starp Čīli, Argentīnu un Brazīliju, kap kontrolātu lītējā ivara eksportu. FIBA vakar oficiāli paziņo, ka 2028. Gada U18 Āzijas kausa basketbolā nozirisinosīs Ahmedabadā, Indijā. Indija, kas beidzamajos gados masīvi investējusi sporta infrastruktūrā, tamā starpā būvējot pasaulē lielokos stadionus, visaktīvāk dasuka sevi kā alternatīvu lielizmāra sporta pasaukumu reikotoju. Tas tiek uzskatīts par sūļu tuvok Indijas mierķam 2038. Gada olimpisko spēļu reikošanai. Kā redzams, 2028. Gada vidā pasaule ir palikusi par sarežģētu dronu i datu spēles laukumu, kamēr tehnoloģijas mūs savienā politika mādz novilkt jaunas robežas. Tomēr fakts, ka Indija sok dominēt basketbola laukumos, bet Lielbritānijai jūrā sūta robotu spītus, līdzināja situācijas pasaules skatuves atsatīstās visnotaļ interesanta.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbu skrūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbu skrūnēts. Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk to valstība, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestei mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums, griecinīkim, tagad un mūsu novistundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu svarīgu tāvu dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu, jo viņai gudālu mūsu kungu, kas rīms no svāto gora pīdzimis no jaunovas Marijas, citi zem Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un auglabots, nokopis ceļnie trešai dīna augšām cielīs uzkopis debesīs ieš pie Dīvu svarīgo tāvu labos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzeibu, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceršanos un mūžēgo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļu.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Jēzu, es uzeticu Tev, Jēzu, es uzeticu Tev, Jēzu, es uzeticu Tev. Dieva tava un dāla un svāto garu.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Otrdien 19. Maijā Saeimā viesosīs Somijas parlamenta priekšsādātājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā izrasīs oficiālajā vizītī. Parlamentā Halla-aho tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju, kai arī noliks zīdus pie brēvēbas pīminekļa. Tāpat viesojoties Latvijā iztiksīs ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Orlītu ministri Ebu Brāži. Somijas spīkers viesosīs arī NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centrā, tiksīs ar Somogru studiju studentim Latvijas universitātī un apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju. Varakļānu novadpietnīcēbas muzejs aicinājis starptautisko muzeju nakti 23. Maijā. No pulkstens 19. Līdz pat pusnaktējos uzgaida uzdevumi, porsteigumi, izziņā un dzēvo zelta pūda medēbas senos godēbas stostā. Varakļānu mūžas pilīs zelta pūdu meklējuši jau godusimtim, bet nevienam līdz šam to nav izadevījis atrast. Borhu naudu stostā. Postu varās arī ne tikai īgjot medējot dzēvu zelta pūdu, bet arī nupelnot grāfa spēļos, viktorīnos, erudīcijas un atjautēbas spēļos un uzdevumus, ar kuriem tikt golā varās gan individuāli, gan komandos. Dažādos spēļos pareizos atbildes varās atrast muzeja ekspozīcijos. Citos būs arī jopalauza golva. Šimā naktī muzeja apmeklījums un daļēba aktivitāte tos ir bez maksas. Tāpat 23. Maija vokuru varat rezervēt vizītē grāfa Borka pilī. Ar pirmo skeču un lelu muzeju viktorīnu startējot pulkstens 19. Varakļonos. Lūdzas novada pašvaldība informēja par izmaiņām Lūdzas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Golišovas pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 18. Līdz 25. Maijam. Iedzīvotojiem Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Korsovas pilsētā. Savukārt pasienis pogosta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. Līdz 29. Maijam un Tivokijas apkalpošanas centrs atcerasīs Istras pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Savukārt Pušmucovas pogosta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 22. Līdz 29. Maijam un Tivokijas klientu apkalpošanas centrs atcerasīs Mērdzenis pogostā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā. Pašvaldība atsvainojās par neiertēbumu un pazateicās par sapratnī.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule meisīs ar mokoņiem. Valsts rītumos mokoņu būs vairāk un tīsokot no piecpušdīnis gaidams arī Leids un Vītom pārkjoņa nagais. Sazaglobosīs lāns Leids Mārans dīnvadu dīnvada austrumu viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 18 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Galilējas vīri, kāpēc jūs stovat raudzēdamies uz dabasim? Šis Jēzus atnāks tāpat, kā jūs jau redzējāt aizējumu uz dabasim. Dieva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristu žielestēba, dīva mīlestēba un svāto gura klotbūtne, lai ir ar jums visiem.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es sazazēstu visu varenajam dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu leloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizliegt par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsa žālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

Lūgsimies. Visvarenais Dievs, mēs ticam, ka tavs vienzimušais dēls un mūsu atpircījis šodien ir uzkopis debesīs. Tevi lūdzam, dori, lai arī mēs varam mojot debesīs gorīgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pirmajā grāmatā Teofilu. Es atstostīju visu to, ko Jēzus sokumā darīja un mocīja, līdz tai dīnai, kurā savim izvēlētajiem apostolim atstojis caur svātū goru nūrodījumus. Tika uzimts dabasūs. Pēc savam cīšanam jis deve jim arī daudzus pīrodījumus, ka jis ir dzējus. 40 dīnas jim pasarodēdams un runodams par tū, kas atsateic uz dīva valsteibu. Un kūpēgos maļtētes laikā jis pavīlēja jim nāizīt no Jeruzālemes, bet gan gaidēt tāva apsūlējumu. Jūs par tū dzirdējot nu manis, ka Jons kristie ar iudiņi, bet jūs pēc šom nadaudzum dīnam tiksit kristēti svātajā gorā. Tad sanokušī jam jautoja sacēdami, Kungs, vai šimā laikā tu atjaunosi Izraēļa valsti? Bet jis tīm sacīja, te nav jūsu darēšana, zinot laiku un breidi, kuru tāvs savā varā ir nūteicis. Bet jūs saimsit varu, kad por jums nūnoks svātais gors un būsit mani līcinīki Jeruzālamē un visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat zemes rūbežom. Un tu pateicis, jis tīm radzūt pasacēļa augšup un mokūns jū aizsedza jū acim. Un kod jam aizejūt, jī pietējuši vieries iz dabasim, liuk, divi vēri boltos drābēs nūsasto jīm blokus. Un jī sacīja, Galilejas vēri, kopiec jūs stovat raudzīdamīs uz dabasim. Šis Jēzus, kas nu jums ir paimts dabasūs, atnoks tāpat, kai jūs jū redzējot aizējam uz dabasim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs, gudrības tāvs, lai dod jums gudrības un atklosmes goru dziļokai jo pazēšanai, lai jis apgaismoja jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kaidas cerības dūt jo aicinojums un kaidas gūda bogoteibas svātajim dūt jo montojums. Un kaids atteicībā uz mums, ticēgajim, ir jo bezgalēgo spāka lelums, pasateicot jo varinības spāka darbībai, kuru jūs parodēja Kristu, paceldams jūnu miruņim un nosādinodams pie savas lobos rūkas dabasu augstumos, augšok par kotru valdību un varu, un spāku un valdēšanu, un ikvīnu vordu, kas teik pīmanāts ne tikai šimā mēžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūluka zem jo kojom, un jū īcēļa pori visam par golvu baznēcai, kas ir jo mīsa. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija nobeigums, kur uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Pēc Kristus augšanas celšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus jiem bija pavielējis. Un jū ieraudzējuši atdeve gūdu, bet daži šaubējos. Tot Jēzus pīgojas klot jūs uzrunoja sacēdams. Man ir dūta visa vara, dabasūs un virs zemes. Tāpēc ejiet un mociet visas tautas, kristēdami tos tāva un dāla un svātogura vordā. Un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavielējis. Un liekas asur jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Dorgie broļi un mosas, šodien mēs svinam Kunga debes kopšanas svātkus. No pirmo acu uzmetīna šis notikums varētu šķist kā atvadas, brēdis, kad Jēzus pamet savus mocekļus. Taču patīsēbā šī svātki ir pilni cerības, gūdēbas un jauna sokuma. Kā savā laikā teica pāvests Benedikts 16. Debes kopšana nanūzēmē Jēzus dūšanos uz kaidu toļu visuma nūstīvri, bet gan jo īšanu dīva valstībā, kas ir tepat leidzos, tikai mūsu acim aizsakta. Apustuļu darbūs mēs dzirdam eņģeļa jautājumu mocekļim, kur ir aizturētu elpu raugos dabasūs, mokūņūs. Galilējas vēri, kopēc jūs stovet skatēdamīs dabasūs? Šis jautājums ir adresēts arī mūsim. Kristītēba nav skatēšanos mokūņūs vai biekšana no pasaules grīvtēbumu. Debes kopšana nav Kristus aizīšana pensijā vai pazušana. Debes kopšana ir jo jauna veida klotbiltne. Jēzus vairs nav ierobežots laikā un telpā, bet pasateicot svātiem goram ir klotesūši ikvīnā vītā. Mūsu uzdevums ir atsagrīstīs pie saviem ikdienas pīnokumiem, ledzēji, kai apustuļi, napalikt uz kolna, raugoties dabasūs, gaidot, kad Jēzus atnoks, bet atgrīstīs pie saviem pīnokumiem, darbā, ģimenē, sabīdrēbā. Darēt, bet tu darēt ar citu attīksmi, ar tādu dabasu perspektīvu, ar ilgom pēc dabasim. Tas nozīmē apzinoties, ka dabasi sokas šeit pat virs zemes. Dabasu valstēba sokas mūsu vidū, šimā dzēvē. Ik reizi, kad mēs izavielamīs mīļot, pīdūt, kolpot, darēt dīva darbus, darēt savu aicinojumu. Mēs ap sevi veidojam dīva valstēbu, kas vainagosīs mūžēbā. Jēzus nav uzkopa debesīs, kai bezmīsisks gors. Jis uzkopa ar visu savu mīsu, ar savu augšām celtu gūdēbas pilnu mīsu, kurā joprojām ir rātu pādas no naglum. Mūsu doba ir uzņemta debesīs. Cilvēcisko doba ir uzņemta debesīs, dīva gūdēbā. Tas nozīmē, ka cilvēka doba tagad ir īmojojusi pošā vissvātos treisvīnēbas sirdī. Ja dīvs ir uzņēmis cilvēka mīsu mūžēbā, to tik viens cilvēks un jo ķermens ir svāts, mēs nāsam radēti iznicēbai, bet gan mūžēgai gūdēbai. Jēzus ir pirmais starp broļim. Tur, kur ir jis, tur reiz būsim arī mēs. Pirms aizīt, Jēzus dūt skaidru uzdevumu saviem mocekļiem. Viņš saka mūsim, ejiet un mocīt visas tautas. Mēs neesam palikuši kai boriņi bez Dīva. Dīvs ir ar mūsim. Mēs esam kļuvuši par Kristus viesnešiem. Dīvs mūs sūta kai viesnešus, viesnīkus šimā pasaulē. Baznēca ir cīši vīnota ar Jēzu. Jēzus ir baznēcas galva, un visi ticēji ir jo mīsas lūcekļi. Tas nozīmē, ka mēs esam jo redzamos rūkas mūsdīnu pasaulē. Dīvs ar mūsim turpinoja darbotīs un porveidot uz labu pasauli. Dīvs dūt mūsim spēju runot jaunos mielēs, jaunos valūdos. Vai mēs, protams, stostēt par Dīva mīlestību tā, lai mūsdīnu cilvēks mūs saprastu? Tas nav tikai par valūdu, bet par spēju uzrunot sirdi, kas izslopusi pēc patīsēbas. Dīvs dūt spēju dzīdinot. Mēs dzīdinojam, kad nesam mīru tur, kur ir streidi, kad sniedzam cerēbu tim, kuri ir izmisuši. Dīvs ar mūsim turpinoja darbotīs mūsdīnu pasaulē, īpašā veidā, pasateicoties tam, kas uzkopa debesīs. Debes kopšana īvada vēl kaidu īpašu laiku, 10 dienu periodu līdz vosors svātkim. Apustuli šimā periodā kūpā ar Mariju atsigrīžos augšistobā un bija vīnoti liukšanā. Šie liukšana bija 1. novenna, 9 dienu liukšana. Reidīn mēs arī izsauksim liuktīs novennu svātiem goram, gaidot vosors svātkus. Šis laiks mūsim ir aicinojums apzinoti liuktīs. Nivīnam no mūsim nav pa spākam izpildēt Kristus misiju tikai saviem spākim. Mūsim ir vajadzīgs spāks no augšīnes, tāpēc tas ir jolīdz. Tas ir aicinājums arī uz klusumu un sasagatavošanos. Ikdienas steigā atrast breidi klusumam, lai sagatavotu savu sirdi svāto gora dovanu saņemšanai. Kunga debes kopšanas svātki mūs nevis šķirnu dīva, bet gan savīno ar jūvēļ cīšok. Lai šī svātki mūsim dūt drūsmi skatētīs uz dabasim, kā uz sova mojom, bet arī uz zemi, kā uz vītu, kur mēs gatavojamies šam mojam. Caur mīlestību un kolpošanu viens ūtram. Lūksim svāto goru mūs sagatavot, kļūt par patīsim Kristus līdzinīkiem mūsdīnu pasaulē. Lai mēs savā dzēvē pilnībā izpildam Dīva gribu un ieejam timā valstībā, kur ir īnots Jēzus. Āmen. Vīnosimies kūpējā ticējības aplīcinošanā. Es ticu uz vīnam dīvam, uz varenajam tāvam, dabasu un zemes, uz redzamo un neredzamo
1: radītojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum
0: Kristum, vīnzimušajam dīva dāvam, pirms visiem mūžiem no tāva dzimdinotam, dīvam no dīva gaismai no gaismas, patīsam dīvam, nu patīsa dīva, dzimdinotam, naradētam, kuram te patī doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īmīsojis caur svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā siss par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšā cēlīs, kai pravītūts rokstūs, uzkopis debesīs, siet pie tāva labos rūkas, un atkal būdējībā atnokst tīsot dzēvūs un merušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas nu tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīliukts un slavēts. kas ir runojis caur pravīšiem. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanceļšanos un dzēvi nokamajā mūžībā. Āmen. Dabasu Tāvs, uzticoties Tava dēla apsūlējumam būt ar mūsim vienmēr, mēs Tevi lūdzam par baznēcu, svietei pāvestu, beiskupus un prīsterus, lai ie ar prieku un drūsmi sludinoja Tavu valstēbu visom tautom.
1: Mēs Tevi lūdzam
0: kungs un dīvs. Lūdzam par laicēgos varas nesējiem, dūtim gudrēbu kolpot patīsam mīram un taisnīgumam, apzinoties atbildēbu Tavā priekšā.
1: Mēs
0: Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūgsim par visiem, kas cīš, stiprinot tūs, kuri šaubos un panes smogus porbaudējumus, un ļaujim sajust Tavu mīrinošu klotbiltni.
1: Mēs
0: Tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūdzam par mūsu draudzi, par mūsu ģimenem, mūsim pošim, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, moci mūs būt par Tavim līdzinīkim ikdīnas darbūs, lai mūsu dzēve rodētu citiem ceļu uz dabasim.
1: Mēs tevi
0: lūdzam, kungs un dīvs. Lūdzam par Raivi, Lauri, Annu, Renāti, Līgu, Raineru, Arturu un Sanitu, kad kungs svietē jūs un dovoja visas vajadzēgo žielestēbas.
1: Mēs tevi
0: lūdzam, kungs un dīvs. Lūdzam par mirušajiem, uzjem savā mūžēgajā gaismā visus aizgojējus un dovajam augšanceļšanos gūdēbu.
1: Mēs tevi
0: lūdzam, kungs un dīvs. Kungs uzklausa mūsu lilgumus un palīdz mūsu vienmēr palikt Tavā mīlestībā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Lūgtīs, broļi mūsu, lai Dievs visvarīgais stāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem mūsu pazemēgu upuri, tava dāla gūt pilnos debes kopšanu.

Jo kungs Jēzus gudrības karaļs, grāka un noves uzvarātojs, eņģeļu apbrēnots šudiņi, ir uzkopis dabas augstumos. Vidutojs starp dīvu un cilvēku, pasaules tīsnes un valnīgs por varom. Jis uzkopē navis, lai attolinotūs no mūsu cilvēciskos dobas, bet galai mēs, jo mistiskos mīsas lūcekļi, sekotu jam tur, kur jis mūsu galva un sokums ir aizgojis pirms mums. Todēļ, kad pasaule pīsapildos ar leldīnu prīku, visa zeme gavilē, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzītovas gūdējbas himnu, namitēgi saucot.

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnīti tevi slavēja ik vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visi dzēvinoji un svāduri un amitīgi pulcinēji sev tautu, lai nu saule slākta leids pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielēju svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus. Pirmā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk ticēbas no uzstāpumus.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tova dāla mīzes un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padura par mūžēgu dobanu tev, ļaut mums jums sajamt montojumu kūpā ar tom izvēlētajiem. Vispirms arī svātoko jaunovu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tam svātīm apustuļim gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēja baļā mums cerēt uz tavu namitēgu paļēdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā to baznīcu, kas svācaļo virs zemes. Lēdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un gorīdzniekim un visu tevis atpirtū tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labais tāvs žēlsirdīgi pulsinē pie sevis visus savus izklaidus.

0: uz šos bērnus, mūsu nomirušos broļus un māsas, un visus, kas bija tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jim mūžīgi skatīt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pesētoja vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāvs mūsu,
0: kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā ir debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdu mums šodien, un pīdūdu mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzici citām mīra zēmi.

0: Lūdzu, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi ir tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu jau šeit uz zemes ļauj mūsim leisdarbotīs dīvišķajūs noslēpumos. Tevi lūdzam dori, lai kristēgo dīvbēba voda mūs ilgas uz Turīni, kur cilvēcisko doba jau ir vīnot ar Tevi. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Daži paziņojumi tagad sekos. Reidīn 15. maijā notiks vissvātokos Jaunavas Marijas no Agliūnas, Latvijas galvenos aizbildnes svātki. Agliūnas bazilikā svātos misis būs 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. Pulksten 12. Atbrauks arī mūsu veiskups un arī iespējams citi veiskupi no citam diecezem Latvijā, vairoki prīsteri, un ticēgo tautu no visam Latvijas molam, kam ir īspēja aicinoja pīsvīnot. Reidīn izsauksim arī novēnu no Dīva svāto gura gūdam. Maijā svādiņ notiks svāto gura nosiūtēšanas, jeb vosaras svātki. Pie mūsim Agliūnā mēs tūs sinam treis dīnas – Trešajus vasaras svātkūs, 28. maijā, ūtardiņ, 12. būs īspēja sajemt īstiprinošanas sakramentu. Kurš nav sajems un vieļās sajemt, tad īpriekš pīsasokatīs pie maņas. 28. maijā, 4. notiks mūsu kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātki. Svātos misis 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. 31. maijā svādiņ notiks vissvātos treisvienības svātki. Atgodinoju baznīcas 4. Bausli. Ticēgi ir aicinoti vismos leldiņu laikā pieņemt vissvātoku sakramentu. Īpaši tas attiecas uz tiem, kuriem nav īspēja tikt uz baznīcu, kur ir slimoki, vecoki, palīdzēt im nodrošinot svāto komuniju vismas reizi godā leldiņu laikā, sarunot ar prīsteri, kā vizitē moju vai pansionatu, lai apmeklētu katru katoļu ticēgu. Tagad nolīksim galvas lūdzot svietēbu no Dīva mūsu tāva. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai svietēja jūs visu varenais Dīvs, kura vindzimušais dēls šudiņ ir uzkopis debesīs un atvieris jums ceļu pie tāva. Āmen. Augšan cielīs Kristus parodējos saviem mocekļiem, lai arī jums jūs parodos, kā ir žālsirdēks tīsnesis, un dora jūs par mūžēgo zēves mantinīkim.
1: Āmen.
0: Kristus, kas sieš pie tāva labos rūkas, vienlaikus ir kūpā ar mums līdz pasaules beigom. Lai jis jums palēc sajust savu klotbiltni. Āmen. Visvarano dīva, tāva un dāla, un svātogura svietēba, lai nūnok por jums un ir ar jums vienmār.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pāvoda.
1: Pateicība dīvam.

Dīs svietēji savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pasaļaunas svātos Marijas, mora zemes kienenēnes aizbildēbu, izglob no visam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales radēju.
2: Tīm, kas vēl neguļ. Latgales radio laiks, viens naktī.

0: Gulīši.
1: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
2: Alīts ar Milsim
0: un klausīs Latgales radiju.